تان بنت تبارا فاور عامر مؤجة كومبا بنت تبارا فاور ودو ويزي عثمان عبد الحماد binta ta ko hamme samba albarka nyalo ma gamaaji saare o o buree centre bo o ruti o buree o lande ne ko biireede ay ndeban Adem Aliou Thiofi Siré